0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Marken liburutik. Ez da badan entzunak zituen, lege irakasle bat hurbildu zitzaion. Jesusek ontsa iardetsi ziotela ikusirik, galdegin zion. Zoin da manamendu guzietan lehena? Jesusek iardetsi. Lehena, hau da. Entzun, Israel, jauna gure jenkoa, jaun bakarra da. Maitazazu jauna, zure jenkoa, bihotz guziaz, arima guziaz, adimendu guziaz eta indar guziaz. Eta bigarrena hau da. Maita aldeko laguna, zeure burua bezala. Manamendu horiek baino handiagorik ez da. Lege irakasleak orduan. Ederki irakasle jauna. Egia diozu. Jenkoa bakarra da eta hartaz besterik ez da. Hura bihotz guziaz, adimendu guziaz eta indar guziaz maitatzea eta aldeko laguna nok bere burua bezala maitatzea, ere opari eta sakrifizio guziak baino hobeda. Zuhurki iardetsi zuela ikusirik, Jesusek errantzion. Ez zira jenkoaren erresumatik urrun. Eta ne hor ez zitzaion gehiago galderik egiterat ausartatzen.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliartasunean.
1: Ekainaren laua, Santa Clotilda, bostehunta berrogeita bost urtean zendua. Clovis bere senarra, Galiako erregea kristinotzeak ausitu zuen Clotilda erreginak. Konbertitu zuen segur, bainan bere jaidurak osorik bete zituen hantik aitzina ere Galiaren erregeak. Botereko bidean traban ikusten zuen edonor erahiltzen baitzuen. Bere familiakoak berdin-berrina. Senarra zendu eta serura simple sartu zen Clotilda komentu batean, bere otoitzetan jeinkoari ekarri behar izan zituen oraino, bere semeak borotu zituen abrekeriak.

0: iratiaren bestakari, zure kristau iratiak bere ateak idekitzen dizkizue.
1: Ekainaren lauan, ostegunean, goizeko 9:00 arratsaldeko postetara.
0: 9 prebande karika, Baionan.
1: Gulaguntzeko, emaitza bat ere egiten da alduzue, txeke bidez, Lapurdi iratia hartzailetzat jarriz, Elbide untara, Radio Lapurdi iratia, 9 prebande karika, Baionan. Mil esker hainitz!

0: la pour dire à Tia.
1: La pour dico Jean-Michel Garicoitz, Paropiaren Berrientzat, Ordugo Gurekin, Michel, Iturburua Egunon, Michel.
2: Egunon, Michel. Egunon, Entzule Gusieri. Una Jean-Michel Garicoitz, la pour dico Paropiaren Berriak. Paropia unek biltzen ditu ainoa, kambo, espeleta, itxasu, luuso eta zuraide erriak. Ekainaren zazpian, igandez, ospatuko dugu besta berri, Kristoren gorputz eta odol sainduaren besta. Goizeko amaretan, mesak, kamboko eta espeletako elizetan, besta berriko dantzari eta musikarien usaiako prozesionearekin. Gero, ekainaren amalauean, igandez, itxasuko eta luusoko elizetan, izanen dira mezak goizeko amaretan. Bezperak, luusoko elizan ospatuko dira arratsaldeko lauak eta erdietan. Ikas urtea, uztail astapenean bukatuko da, aurren katiximako azken elgarretaratzeak, ekainaren 15etik 21erako astean izanen dira. Uztailaren 8ean, igandez, kanboko kermesa iraganen da, etxandiko parropiako eremuan. Eraikin horiek baliatzen dira eskolarentzat, aurren jostaleku eta parropiarentzat. Goizeko 10:30etako mezaren ondotik, aperitifa eta usaiako bazkaria izanen dira, etxandiko ezker paretaren barnean. Xehetasun gehiago, aurkituko dituzue parropiako webgunean, edo parropiako berrietan, ekain erditik goiti. Uztailean eta agorilean, erriko bestak ospatuko dira erri bakotxean, eta kontzertua initz izanen dira gure elizetan. Buruilaren 20ean, iraganen da Lurderat, diosesako behila. Urtero bezala, autobiza parropiako apezetarik batek lagunduko du. Xehetasun gehiago emanen zaizkitzue, parropiako webgunean, edo parropiako berrietan, agoril ondaretik goiti. Espero dugu, Frantziara eginen duen bidaia apostolikoaren kari, buruilaren 8-etik 8-ra, Leon 14-ena, aita saindua, Lurderat etorriko dela, behilari gisa. Parropiako webgunean atxemanen dituzue berri guziak. Parropiako berrientzat berriz elkartuko gira urri astean. Uda on deneri, izan untxa eta laster arte.
1: Mil esker zuri, Michel Iturburua entzun dituzue, lapurdiko Jean-Michel Garicoitz parropiaren berriak.

0: amaren davantala.
1: Joanes Bordasar eria astekarian, 2026ko maiatzaren 21ekoa.
0: Gure amaren mantala, edo davantala, orain gure bilobek eranen dute amatxirena, etzen jantzi soil bat, botore magikoa zaukan. Burutik sartzen den tauliera zari naiz, bizkarian lotzen denaz. Adineko jendek, gehienek ezagutu dutena. Damantalak, mila funtzio zauzkan. Gure amarenak balio zuen torratzeko, lehortzeko, baita, bi puntak eskuan hartu eta hautzeak edo baratzeko tomatiak biltzeko. Edo, hartu bihiak oiloei botatzeko. Purra, purra! Nola gerta, haugari sudur hotza zintzatuko zion. Noiz, iskin batekin nigar malko bat begixokon xukatuko. Noiz, infrentzuarekin iniaren espainak garbituko. Plegaturik, eskubete zartu eta pertza kaldan altxatuko zuen. Aurgnoak ginelarik, amaren mantalpea haintzen egokia kukutzeko. Amaketxean, mantala beti soinean zuen, beti lanean. Sorgina ire batekin. Gu, haugen gora beherak oro bazazkien. Noiz goseginen, noiz baso bat hautsiginuen, noiz bihotzak goibel geneukan. Ez zuen mugikorik behar, ez smartwatchik, ez tutorik. Nahikoa zen amaren begirada, zaharoa eta hitza gure mundua ordenatzeko. Amaren mantala, etxeko egoera moralaren eta afektiboaren jauntzia zen, kasik uniformea. Jauntziunek, etxea eta lana bat egiten zituen, baita zaintza eta lardiria ere. Etxeko ohorea eta arima izateaz gain. Garai batean, etxeko andreak etxetik ateratzen zirenean mantala kentzen zuten, eta sartzerakoan jantzten. Karikantzelarik beste persona bat zen. Mantala janztean, zerbitzuan sartzen zen. Mantalak markatzen zuen muga, mundu kanpotara, hotza, arrotza eta etxe barneko mundua, beroa, urbila. Mantala soinean, ama osoa zen. Presentzia bat, beti erne, beti zerbaitetan ari. Ez zuen aixialdientzat ez lekurik ez hutsunerik. Mantala zikintziteken, lan eginaren marka zen, baina azpiko jauntziek apainak izan behar zuten. Bibiak, lanaren eta garbitasunaren ezaugarriak. Gaur egun, jinak eta joginak soinean, sukaldeak galdu du bere sakratua. Ez dugu gehiago jantzien transizio erritualik. Sukaldean, badirudi beti gaudela erdilanean, erdia isialdian, entzungailuak pizturik, gogoa beste nunbait. Sukaldeko mantalak ere Masterchef estilokoak dira, politak, deseinuzkoak, arimarik gabeak. Nor nahik erabiltzen dituenak? Ez daukate ez nigar arrasturik, ez da arrautzek biltzeko manerarik ere. Maiatzakari, jantzi tekniko neutruen garai hauetan beraz, haina multzuki mantala soinean ekarri eta ekartzen duzuen ama guzieri, eskeron eta ohore.
1: Gogoa hasi. Herria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.erria.eus

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Ekainaren laua, Santa Clotilda, bostehunta berrogeita bosturtean zendua. Clovis bere senarra, Galiako erregea kristinotzeak ausitu zuen Clotilda erreginak. Konbertitu zuen segur, bainan bere jaidurak

0: Ça réduira nos déchets et produira du compost pour nos plantes.
1: En plus, c'est facile et gratuit.
0: En ville ou à la campagne, aujourd'hui, vous avez toutes les cartes en main pour composter. Le syndicat Bilt Agarbi vous accompagne dans votre projet. Contactez-nous sur biltagarbi.fr.
2: Là pour dire, tiens.
3: De la laurte diadanik, kasik, obeki egan mila amazazpiko azaroaren emeritzian, egintzen kantaldi bat arras ederra Donibane Garaziko elizan. Kantaldi hori zen eskerrak emaiteko Jo Mariz musikariaren zat. Badu 55 urte bederen Donibane Garazirat bizitzerat etorri zela, Ode eskualdean sortua, Parisen gaindi musikari izan zen, profesionala, eta geroztik Garazit eskolegiko musika bizian implikatu da gain-gainetik. Lehindik parropiako korralaren zuzendaritza, Garaziko Lalir harmoniaren zuzendaritza, Big Band Orkestra, Donibane Garaziko musika eskolaren sorkuntza eta zuzendaritza. 1972an, Nekezari talde famatua sortzen du gazte batzu dintzizazkon galdeiteat nahi zutela kantuza izan eta nahi zutela biskat hobetu. Gainera, eilizen ere metodo aktibo ikastaldiak segitzen biskat ikusteko nola behar zen musika erakun manera egokian oaiko gazteri. Latonoita batean, horra, bizikletan saltzen ari zen ordu hartio, mekanizienea baita ere, sartu zen erakasle Maiorga, Donaisti San Michel eta Biletxeko kolegioetan. Eta hor gaitzeko lana hasi zuen gaztekin. Hala nola, 1987an, Baigorriko Biletxea kolegioan sortzen duen hango taldearekin batean, Iguzki lore talde famatua. Ez da hortan gelditzen, Arraga, Bostituri, Kantiruki, Peruketak, Ozenki, Lansaiki, Gazteak, talde horiek guziak, zerbait gisa lagundu ditu edo errepik egiten, edo harmonizazioak egiten, edo zuzentzen. Eta beti aldi oro entxeatzen, koristen gaitasuneri obren interpretazioa egokitzia. Idazten du, harmonizatzen, Manish Pagoraren 10 kantu musikatzea eta partizionetan emaitia izan da bere azken lanetarik bat. Baina ere, bere partizioneak, berda jakin, 400 bere gutienez baditu eginak, denak emanak dituela Eskol Kultur Erakundeko web gunean, jene baita nornaik telekargatzen al dituela. Orai adira, Lesbord harmonizatzaile famatuaren partiturak berriz idazten eta horiek ere aurki ditaizke web gune hortan. Jengaiten berriz delako kantaldi hortarat. Lanon ikaragarri hori ikusirik, talde batek nahi izan du ez baitezpada Jo Mariz omendu, baina simpleago eta berdin manera egokiago batean eskertu lan hortaz. Han bildu ziren elizan beraz, Nekezari biztanda Iguzkilore, Lasaiki, Peruketak bezalako taldetan ibili kantariak, Ozenki, Kantiruki taldekoak, eta ere beste artista handi batzu alanola, Gerard Luc, Gorka Robles, edo Gantxetaburu, edo beste musikari handi batzu. Musikariak errandut, nahi zantzuten antolatzailek, Baionako kontserbatorioko klarinetista talde bat ekarrazi. Horiek guziak ditugu beraz orai entzunen, kantaldi xoragarri hortan. Are, goza!

Jomariz mila esker kantaldia Donibane Garaziko elizan 2017ko azaroaren 19an.

Jean-Maris Milesker kantaldia Donibane Garaziko izan 2017ko azaroaren 19an.

Jomariz mila esker kantaldia Donibane Garaziko elizan 2017ko azaroaren 19an.

Jomariz mila esker kantaldia Donibane Garaziko izan 2017ko azaroaren 19an.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatsua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Marken liburutik. Eztabadan entzunak zituen, lege irakasle bat hurbildu zitzaion. Jesusek ontsa jardetsi ziotela ikusirik, galdegin zion. Zoin da manamendu guzietan lehena? Jesusek jardetsi. Lehena, hau da. Entzun, Israel, jauna gure jenkoa, jaun bakarra da. Maitazazu jauna, zure jenkoa, bihotz guziaz, arima guziaz, adimendu guziaz eta indar guziaz. Eta bigarrena hau da. Maita aldeko laguna, zeure burua bezala. Manamendu horiek baino handiagorik ez da. Lege irakasleak orduan. Ederki irakasle jauna. Egia diozu. Jenkoa bakarra da eta hartaz besterik ez da. Hura bihotz guziaz, adimendu guziaz eta indar guziaz maitatzea eta aldeko laguna nok bere burua bezala maitatzea, ere opari eta sakrifizio guziak baino hobeda. Zuhurki iardetsi zuela ikusirik, Jesusek errantzion. Ez zira jenkoaren erresumatik urrun. Eta neor ez zitzaion gehiago galderik egiterat ausartatzen.

0: Sinesten dut, sain duen partaliertasunean.
1: Ekainaren laua, Santa Clotilda, 545 urtean zendua. Clovis bere senarra, Galiako erregea kristinotzeak ausitu zuen Clotilda erreginak. Konbertitu zuen segur, bainan bere jaidurak osorik bete zituen hantik aitzina ere Galiaren erregeak. Botereko bidean traban ikusten zuen edonor erahiltzen baitzuen. Bere familiakoak berdin-berina. Senaja zendu eta serura simple sartu zen Clotilda komentu batean, bere otoitzetan jeinkoari ekarri behar izan zituen oraino, bere semeak borutu zituen abrekeriak.

0: Lapurdiko Jean-Michel Garikoetx, Sparropiaren berrientzat hor dugu gurekin Michel Iturburua. Egunon, Michel.
1: Egunon, Michel. Egunon, entzule guzieri. Una Jean-Michel Garikoetx Lapurdiko parropiaren berriak. Parropia unek biltzen ditu ainoa, kambo, espeleta, itxasu, luuso eta zuraide erriak. Ekainaren zazpian, igandez, ospatuko dugu besta berri, Kristoren gorputz eta odol sainduaren besta. Goizeko amaretan, mesak, kanboko eta espeletako elizetan, besta berriko dantzari eta musikarien usaiako prozesionearekin. Gero, ekainaren amalauean, igandez, itxasuko eta luusoko elizetan, izanen dira mezak goizeko amaretan. Bezperak, luusoko elizan ospatuko dira arratsaldeko lauak eta erdietan. Ikas urtea, uztail astapenean bukatuko da, aurren katiximako azken elgarretaratzeak, ekainaren amabortzetik oita baterako astean izanen dira. Uztailaren bortzean, igandez, kanboko kermesa iraganen da, etxandiko parropiako eremuan. Eraikin horiek baliatzen dira eskolarentzat, aurren jostaleku eta parropiarentzat. Goizeko amaraketerdietako mezaren ondotik, aperitifa eta usaiako bazkaria izanen dira, etxandiko ezker paretaren barnean. Xehetasun gehiago, aurkituko dituzue parropiako webgunean, edo parropiako berrietan, ekain erditik goiti. Uztailean eta agorilean, erriko bestak ospatuko dira erri bakotxean, eta kontzertua initz izanen dira gure elizetan. Buruilaren ogoian, iraganen da lurderat, diosesako behila. Urtero bezala, autobiza parropiako apesetarik batek lagunduko du. Xehetasun gehiago emanen zaizkitzue, parropiako webgunean, edo parropiako berrietan, agoril ondaretik goiti. Espero dugu, Frantziara eginen duen bidaia apostolikoaren kari, buruilaren oita bortzetik oita sortzira, Leon amala ugarrena, aita saindua, lurderat etorriko dela, beilari gisa. Parropiako webgunean atxemanen dituzue berri guziak. Parropiako berrientzat berriz elkartuko gira urri astean. Uda on deneri, izan untxa eta laster arte.
0: Mil esker zuri, Michel Iturburua entzun dituzue Lapurdiko Jean-Michel Garikoetx parropiaren berriak.

0: amaren davantala.
1: Joanes Bordasar, Eria Astekarian, 2026ko maiatzaren 21ekoa.
0: Gure amaren mantala, edo davantala, orain gure bilobek eranen dute amatxirena, etzen jantzi soil bat, botore magikoa zaukan. Burutik sartzen den tauliegaz ari naiz, bizkarian lotzen denaz. Adineko jendek, gehienek ezagutu dutena. Damantalak, 1000 funtzio zauzkan. Gure amarenak balio zuen torratzeko, lehortzeko, baita, bi puntak eskuan hartu eta ahautzeak edo baratzeko tomateak biltzeko. Edo, hartu bihiak oiloei botatzeko. Purra, purra! Nola gerta, haugari sudur hotza zintzatuko zion. Noiz, iskin batekin nigar malko bat begixokon xukatuko. Noiz, infrentzuarekin iniaren espainak garbituko. Plegaturik, eskubete zartu eta pertza kaldan altxatuko zuen. Haur joak ginelarik, amaren mantalpea haintzen egokia kukutzeko. Amaketxean, mantala beti soinean zuen, beti lanean. Sorgina ire batekin. Gu, haugen gora beherak oro bazazkien. Noiz goseginen, noiz baso bat hautsiginuen, noiz bihotzak goibel geneukan. Ez zuen mugikorik behar, ez smartwatchik, ez tutorik. Nahikoa zen amaren begirada, zaharoa eta hitza gure mundua ordenatzeko. Amaren mantala, etxiko egoera moralaren eta afektiboaren jauntzia zen, kasik uniformea. Jauntziunek, etxea eta lana bat egiten zituen, baita zaintza eta lardiria ere. Etxiko ohorea eta arima izateaz gain. Garai batean, etxeko andreak etxetik ateratzen zirenean mantala kentzen zuten, eta sartzerakoan jantzten. Karikantzelarik beste persona bat zen. Mantala janztean, zerbitzuan sartzen zen. Mantalak markatzen zuen muga. Mundu kanpotara, hotza, arrutza eta etxe barneko mundua, beroa, urbila. Mantala soinean, ama osoa zen. Presentzia bat, beti erne, beti zerbaitetan ari. Ez zuen aixialdientzat ez lekurik ez hutsunerik. Mantala zikintziteken, lan eginaren marka zen, baina azpiko jauntziek apainak izan behar zuten. Bibiak, lanaren eta garbitasunaren ezaugarriak. Gaur egun, jinak eta joginak soinean, sukaldeak galdu du bere sakratua. Ez dugu gehiago jantzien transizio erritualik. Sukaldean, badirudi beti gaudela erdilanean, erdia isialdian, entzungailuak pizturik, gogoa beste nunbait. Sukaldeko mantalak ere Masterchef estilokoak dira, politak, deseinuzkoak, harimarik gabeak. Nok nahik erabiltzen dituenak? Ez daukate ez nigar arrastorik, ez da arrautzek biltzeko manerarik ere. Maiatzakari, jantzi tekniko neutruen garai hauetan beraz, haina multzuki mantala soinan ekarri eta ekartzen duzuen ama guzieri, eskeron eta ohore.
1: Gogoa hasi. Erria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.erria.eus

0: iratiaren bestakari, zure kristau iratiak bere ateak idekitzen dizkizue.
1: Ekainaren lauan, ostegunean, goizeko 9:00 arratsaldeko postetara.
0: 9 prebande karika, Baionan.
1: Gulaguntzeko, emaitza bat ere egiten da alduzue, txeke bidez, Lapurdi iratia hartzailetzat jarriz, Elbide untara, Radio Lapurdi iratia, 9 prebande karika, Baionan. Mil esker hainitz!

0: Rachel Lekoviak. La pour dire, ah tiens, la lagoïta ma chèque à quoi de chorci.
1: De la laurte diadanik, kasik, obeki egan mila amazazpiko azaroaren emeritzian, egin zen kantaldi bat arras edera Donibane Garaziko elizan. Kantaldi hori zen eskerrak emaiteko Jo Mariz musikariarentzat. Badu 55 urte bederen Donibane Garazirat bizitzerat etorri zela, Od eskualdean sortua, Parisen gaindi musikari izan zen, profesionala, eta geroztik Garazit eskolegiko musika bizian implikatu da gain-gainetik. Lehindik parropiako koralaren zuzendaritza, Garaziko Lalir harmoniaren zuzendaritza, Big Band Orkestra, Donibane Garaziko musika eskolaren sorkuntza eta zuzendaritza. 1972an, Nekezari talde famatua sortzen du gazte batzu dintzizazkon galdeiteat nahi zutela kantuza izan eta nahi zutela biskat hobetu. Gainera, eilizen metodo aktibo ikastaldiak segitzen biskat ikusteko nola behar zen musika manera egokian oaiko gazteri. Latonoita batean, hoga, bizikletan saltzen ari zen ordu hartio, mekanizienea baita ere, sartu zen erakasle Maiorga, Donaisti San Michel eta Biletxeko kolegioetan. Eta hor, gaitzeko lana hasi zuen gaztekin. Hala nola, 1977an, Baigorriko

Militia kolegioan sortzen duen hango taldearekin batean iguzki lore talde famatua. Ez da hortan gelditzen, arraga, bostituri, kantiruki, peruketak, ozenki, lasaiki, gazteak, talde horiek guziak zerbait gisa lagundu ditu edo errepik egiten, edo harmonizazioak egiten, edo zuzentzen. Eta beti aldi oro entxeatzen, koristen gaitasuneri obren interpretazioa egokitzia. Idazten du, harmonizatzen, Manish Pagoraren 10 kantu musikatzea eta partizionetan emaitia izan da bere azken lanetarik bat. Baina ere, bere partizioneak, berdariakin, 400 bere gutienez baditu eginak, denak emanak dituela Eskol Kultur Erakundeko web gunean, jena baita nornaik, telekargatzen al dituela. Orai adira, Les Bordes harmonizatzaile famatuaren partiturak berriz idazten eta horiek ere aurki ditaizke web gune hortan. Jingaiten berriz delako kantaldi hortarat. Lanon ikaragarri hori ikusirik, talde batek nahi izan du ez baitez bada Jomariz omen du, baina simpleago eta berdin malera egokiago batean eskertu lan hortaz. Han bildu ziren Elizan beraz, nekezari biztanda iguzkilore, lasaiki, peruketak bezalako taldetan ibili kantariak, ozenki, kantiruki taldekoak, eta ere beste artista handi batzu ala nola Gerard Luc, Gorka Robles, edo Galtzeta Buru, edo beste musikari handi batzu. Musikariak errandut, nahi izan zuten antolatzailek, Baionako kontserbatorioko klarinetista talde bat ekarrazi. Horiek guziak ditugu beraz orai entzunen, kantaldi xoragarri hortan. Are, goza!

Jomariz mila esker kantaldia Donibane Garaziko elizan 2017ko azaroaren 19an.

Jean-Maris Milesker kantaldia Donibane Garaziko izan 2017ko azaroaren 19an.

Jomariz mila esker kantaldia Donibane Garaziko Elizan 2017ko azaroaren 19an.

Jomariz mila esker kantaldia Donibane Garaziko Elizan 2017ko azaroaren 19an.

0: Arratsaldeko iruak. Lapurdi irratia, 86 kakots sortzi.
1: Lapurdi irratia, ustaritzen, 86 kakots sortzi.

0: Lapurdiko Jean-Michel Garikoetx, Sparropiaren berrientzat ordugu gurekin Michel Iturburua egunon Michel.
1: Egunon Michel. Egunon entzule guzieri. Una Jean-Michel Garikoetx Lapurdiko parropiaren berriak. Parropia unek biltzen ditu ainoa, kambo, espeleta, Itxasu, Luuso eta Zuraide herriak. Ekainaren zazpian, igandez, ospatuko dugu besta berri, Kristoren gorputz eta odol sainduaren besta. Goizeko amaretan, mezak, kanboko eta espeletako elizetan, besta berriko dantzari eta musikarien usaiako prozesionearekin. Gero, ekainaren amalauean, igandez, Itxasuko eta Luusoko elizetan, izanen dira mezak goizeko amaretan. Bezperak, Luusoko elizan ospatuko dira arratsaldeko lauak eta erdietan. Ikas urtea, uztail astapenean bukatuko da, aurren katiximako azken elgarretaratzeak, Ekainaren 15etik 21erako astean izanen dira. Uztailaren 8ean, igandez, kanboko kermesa iraganen da, etxandiko parropiako eremuan. Eraikin horiek baliatzen dira eskolarentzat, aurren jostaleku eta parropiarentzat. Goizeko 10etako mezaren ondotik, aperitifa eta usaiako bazkaria izanen dira, etxandiko ezker paretaren barnean.

0: xehetasun gehiago aurkituko dituzue parropiako webgunean edo parropiako berrietan ekain erditik goiti. Uztailean eta agorilean herriko bestak ospatuko dira herri bakotxean eta kontzertua initz izanen dira gure elizetan. Buruilaren ogoian iraganen da lurderat diosesako behila. Urtero bezala, autobiza parropiako apezetarik batek lagunduko du. Xehetasun gehiago emanen zaizkitzue parropiako webgunean edo parropiako berrietan agoril ondaretik goiti. Espero dugu Frantziara eginen duen bidaia apostolikoaren kari buruilaren 8-tik 8-tzira Leon 14. Aita saindua lurderat etorriko dela behilari gisa. Parropiako webgunean atxemanen dituzue berri guziak. Parropiako berrientzat berriz elkartuko gira urri astean. Uda on deneri, izan untxa eta laster arte.
1: Mil esker zuri Michel Iturburua entzun dituzue Lapurdiko San Michel Garikoitz parropiaren berriak.

0: arratsaldeko 3:15. Una berehala Jesu Kristoren begi ona.
1: Jesu Kristoren begi ona.
2: Jesu Kristoren begi ona, San Marken liburutik. Ez da badan entzunak zituen, lege irakasle bat hurbildu zitzaion. Jesusek ontsa jardetsi ziotela ikusirik, galdegin zion. Zoin da manamendu guzietan lehena? Jesusek jardetsi. Lehena, hau da. Entzun, Israel, jauna gure jenkoa, jaun bakarra da. Maitazazu jauna, zure jenkoa, bihotz guziaz, arima guziaz, adimendu guziaz eta indar guziaz. Eta bigarrena hau da. Maita aldeko laguna, zeure burua bezala. Manamendu horiek baino handiagorik ez da. Lege irakasleak orduan. Ederki irakasle jauna. Egia diozu. Jenkoa bakarra da eta hartaz besterik ez da. Hura bihotz guziaz, adimendu guziaz eta indar guziaz maitatzea eta aldeko laguna nok bere burua bezala maitatzea, ere opari eta sakrifizio guziak baino obeda. Zuhurki iardetsi zuela ikusidik, Jesusek erantzion. Ez zira jenkoaren erresumatik urrun. Eta ne hor ez zitzaion gehiago galderik egitera eta ausartatzen.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Ekainaren laua, Santa Clotilda, bostehunta berrogeita bost urtean zendua. Clovis bere senarra, Galiako erregea kristinotzeak ausitu zuen Clotilda erreginak. Konbertitu zuen segur, bainan bere jaidurak osorik bete zituen hantika itzina ere Galiaren erregeak. Botereko bidean traban ikusten zuen edonor erahiltzen baitzuen. Bere familiakoak berdin-berina. Senarra zendu eta serura simple sartu zen Clotilda komentu batean, bere otoitzetan jeinkoari ekarri behar izan zituen oraino, bere semeak borutu zituen abrekeriak.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Marken liburutik. Ez da badan entzunak zituen, lege irakasle bat hurbildu zitzaion. Jesusek ontsa iardetsi ziotela ikusirik, galdegin zion. Zoin da manamendu guzietan lehena? Jesusek iardetsi. Lehena, hau da. Entzun, Israel, jauna gure jenkoa, jaun bakarra da. Maitazazu jauna, zure jenkoa, bihotz guziaz, arima guziaz, adimendu guziaz eta indar guziaz. Eta bigarrena hau da. Maita aldeko laguna, zeure burua bezala. Manamendu horiek baino haundiagorik ez da. Lege irakasleak orduan. Ederki irakasle jauna. Egia diozu. Jenkoa bakarra da eta hartaz besterik ez da. Hura bihotz guziaz, adimendu guziaz eta indar guziaz maitatzea eta aldeko laguna nok bere burua bezala maitatzea, ere opari eta sakrifizio guziak baino obeda. Zuhurki iardetsi zuela ikusirik, Jesusek errantzion. Ez zira jenkoaren erresumatik urrun. Eta ne hor ez zitzaion gehiago galderik egitera eta ausartatzen.

0: Shineshten dut, shainduen, artalier tachunean.
1: Ekainaren laua, Santa Clotilda, bostehunta berrogeita bosturtean zendua. Clovis bere senarra, Galiako erregea kristinotzeak ausitu zuen Clotilda erreginak. Konbertitu zuen segur, bainan bere jaidurak osorik bete zituen hantik aitzina ere Galiaren erregeak. Botereko bidean traban ikusten zuen edonor erahiltzen baitzuen. Bere familiakoak berdinberina. Senarra zendu eta serura simple sartu zen Clotilda komentu batean, bere otoitzetan jeinkoari ekarri behar izan zituen oraino, bere semeak borotu zituen abrekeriak.

0: amaren davantala.
1: Joanes Bordasar eria astekarian, 2026ko maiatzaren 21ekoa.
0: Gure amaren mantala, edo davantala, orain gure bilobek eranen dute amatxirena, etzen jantzi soil bat, botore magikoa zaukan. Burutik sartzen den tauliera zari naiz, bizkarian lotzen denaz. Adineko jendek, gehienek ezagutu dutena. Damantalak, mila funtzio zauzkan. Gure amarenak balio zuen torratzeko, lehortzeko, baita, bi puntak eskuan hartu eta arrautzeak edo baratzeko tomateak biltzeko. Edo, hartu bihiak oloei botatzeko. Purra, purra! Nola gerta, haugari sudur hotza zintzatuko zion. Noiz, iskin batekin nigar malko bat begixokon xukatuko. Noiz, infrentzuarekin niniaren espainak garbituko. Plegaturik, eskubete zartu eta pertza kaldan altxatuko zuen. Aurginua ginelarik, amaren mantalpea haintzen egokia kukutzeko. Amaketxean, mantala beti soinean zuen, beti lanean. Sorgin aire batekin. Gu, haugen gora beherak oro bazazkien. Noiz goseginen, noiz baso bat hautsiginuen, noiz bihotzak goibel geneukan. Ez zuen mugikorik behar, ez smartwatchik, ez tutorik. Nahikoa zen amaren begirada, zaharua eta hitza gure mundua ordenatzeko. Amaren mantala, etxeko egoera moralaren eta afektiboaren jauntzia zen, kasik uniformea. Jauntzinek, etxea eta lana bat egiten zituen, baita zaintza eta lardiria ere. Etxeko ohorea eta arima izateaz gain. Garai batean, etxeko andreak etxetik ateratzen zirenean mantala kentzen zuten, eta sartzerakoan jantzten. Karikantzelarik beste persona bat zen. Mantala janztean, zerbitzuan sartzen zen. Mantalak markatzen zuen muga. Mundu kanpotara, hotza, arrutza eta etxe barneko mundua, beroa, urbila. Mantala soinean, ama osoa zen. Presentzia bat, beti erne, beti zerbaitetan ari. Ez zuen aixialdientzat ez lekurik ez hutsunerik. Mantala zikintziteken, lan eginaren marka zen, baina azpiko jauntziek apainak izan behar zuten. Bibiak, lanaren eta garbitasunaren ezaugarriak. Gaur egun, jinak eta joginak soinean, sukaldeak galdu du bere sakratua. Ez dugu gehiago jantzien transizio erritualik. Sukaldean, badirudi beti gaudela erdilanean, erdia isialdian, entzungailuak pizturik, gogoa beste nunbait. Sukaldeko mantalak ere Masterchef estilokoak dira, politak, deseinuzkoak, arimarik gabeak. Nor nahik erabiltzen dituenak? Ez daukate ez nigar arrasturik, ez da arrautzek biltzeko manerarik ere. Maiatzakari, jantzi tekniko neutruen garai hauetan beraz, haina multzuki mantala soinean ekarri eta ekartzen duzuen ama guzieri, eskeron eta ohore.
1: Gogoa hasi. Erria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.erria.eus.

0: Lapurdiko Jean-Michel Garikoetz, Sparopiaren berrientzat ordugu gurekin, Michel. Iturburua egunon, Michel.
1: Egunon, Michel. Egunon, entzule guzieri. Una Jean-Michel Garikoetz Lapurdiko parropiaren berriak. Parropia unek biltzen ditu ainoa, kambo, espeleta, itxasu, luuso eta zuraide erriak. Ekainaren zazpian, igandez, ospatuko dugu besta berri, Kristoren gorputz eta odol sainduaren besta. Goizeko amaretan, mesak, kamboko eta espeletako elizetan, besta berriko dantzari eta musikarien usaiako prozesionearekin. Gero, ekainaren amalauean, igandez, itxasuko eta luusoko elizetan, izanen dira mezak goizeko amaretan. Bezperak, luusoko elizan ospatuko dira arratsaldeko lauak eta erdietan. Ikas urtea, ustail astapenean bukatuko da, aurren katisimako azken elgarretaratzeak, ekainaren amabortzetik oita baterako astean izanen dira. Uztailaren bortzean, igandez, kanboko kermesa iraganen da, etxandiko parropiako eremuan. Eraikin horiek baliatzen dira eskolarentzat, aurren jostaleku eta parropiarentzat. Goizeko amargeterdietako mesaren ondotik, aperitifa eta usaiako bazkaria izanen dira, etxandiko ezker paretaren barnean. Xehetasun gehiago, aurkituko dituzue parropiako webgunean, edo parropiako berrietan, ekain erditik goiti. Uztailean eta agorilean, erriko bestak ospatuko dira erri bakotxean, eta kontzertua initz izanen dira gure elizetan. Buruilaren ogoian, iraganen da lurderat, diosesako behila. Urtero bezala, autobiza parropiako apezetarik batek lagunduko du. Xehetasun gehiago emanen zaizkitzue, parropiako webgunean, edo parropiako berrietan, agorril ondaretik goiti. Espero dugu, Frantziara eginen duen bidaia apostolikoaren kari, buruilaren oita bortzetik oita sortzira, Leon amalauga jena, aita saindua, lurderat etorriko dela, behilari gisa. Parropiako webgunean atxemanen dituzue berri guziak. Parropiako berrientzat berriz elkartuko gira urri astean. Uda on deneri, izan untxa eta laster arte.
0: Mil esker zuri, Michel Iturburua entzun dituzue Lapurdiko Jean-Michel Garikoetz parropiaren berriak.